lauda lau calapsi oi lauda papparos de pime prima ramos Kessu kyvi halle keskis kessu kyvi Kespani pahalle tulle kespani